og branda ned våt. Hvem er du, unge? Var har du ditt hem? Hvem, svarar ungen? Det enda hon säger är vem? Säg mig din pappa, säg vad heter han? Vem, säger ungen, det enda hon kan? Vem gav dig nyckeln i kedjan så fin?

0: I 1979 var denne med I Eurovision Song Contest. Det samme året så kom Vikingarna ut med låten på Kramgård låtar 7, åpningssporet på plata. Og det mange låter som har fulgt Vikingarna opp gjennom årene.
1: En låt som har fulgt oss også gjennom åren, det en sång som ligger på Kramgård låtar 20. Den heter Du min sommar, Marie.

er kärleken är då Pia Pilgrens. Då är det klart för kvällens tre önskelåtar. Og denne lørdagskvelden så har jeg tatt med meg en lang og hyggelig e-post fra Nina Kristine, som har fulgt på dansefot I mange år. Hun skriver at I 1996 så var hun 23 år gammel og hadde startet å høre på mye av den gode musikken. Og da dukket det opp et band som hun aldri hadde hørt om før, som da kom fra en helt annen kant av landet enn hun selv. Bandet heter Picasso, og hørte I på dansefot, har du lyst, har du lov?

Gå mørka ögon, en god klassiker da, med Sven Ingvars. 16. mai den här lördagskvällen och det är väl kanske någon som har glöttat på den här TV:n och fått med sig lite av Eurovision Song Contest. Vi ska spola oss tillbaka lite. Husker du Skandinavia från Melodi Grand Prix?